starije buo, smeše se mnogo, publiката вечер не издяла на та кукла.

Арлекин, Арлекино гледа всяка вечер плахо стария буа с молищи очи. Той едно сърце него да издява, за да може да се влюби в мен.